0: Vladimirci radio.
1: Dragoje Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Drago je Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele tetka Tanja, teča Dejan i braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko. Dugo, dugo

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko. Mra!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Drago Junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića. Muzika.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Junuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića. Glavo

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan, od srca žele deda Pera i baba Vera iz Grušića.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljite na 33. Dragana Mirković, sedmi dan.

0: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-6433-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
0: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije. Đeram. Kud Đerdan Debrc. Etnopark Vladimirci. Subota, 13. jun 2026. godine. 18 časova defile. Od 18:30 koncert. Gosti: Skud Lazarica Bataković Bijeljina, Skud Trnova Donja Trnova Ugljevik, Kud Lapovo Markovac Lapovo i Kud Zavičajna sloga Češljeva bara Veliko Gradište opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram. Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388. Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
6: Pošaljite na 3333.